0: Gajeve. Azoe Gajeve. Azoe Gajeve. Azoe Gajeve. Azoe Gajeve. Azoe Gajeve.
1: Hey, Sonim Joe.
2: Kumasi's hip hop and all the hits. Why?